0: 心の死なな目を見ながらロッサー今運動に触れたりしながらロッサーまだ今の老人に触れたりしながら
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.